Sundhedsvejsen, det hedder Lukas daglige radio for jer. Kanalen for dig, som er hjemmefred, eller som er dig det længere, eller som, ja, for et sammen, alle får lyssna. Radio for jer, direkte fra metropolen, Trelleborgs sydligste ude, ja, i Sverige, og Småland og sådan. Ja.

0: Der spiller vi for Susanne, Corina, Corina. Og da skal vi spille for Mikke.
1: Vid en liten fiskehamn med Mats Rogers.